werk het, hou aan vir my. You know, when technology decides it's going to play its own games, dan raak jy bietjie mal in die studio. Sorry. 0833032794 is the number in the studio where you can hook up with me and tell me precisely what it is we should be adding to the playlist. Elaine says, grieving DJ Extreme, Mrs. Extreme and family, all Kofifi's listeners, Connie, Lana, Ava, Isabella, Elaine in Maritzburg. Oh, hello Elaine. Elaine doesn't speak that way. I don't recall how Elaine speaks. I will find out one day. Don't worry. Shamain Chello, Lyle, in Noordgesig say, grieving DJ Extreme, Mrs. Extreme, team and the rest of the Kofifi family, please play for us, Can We Make It, by Tracy Davies. Ek sal so maak, nog een skit trek wat deurkom. Let's do Bishop's Double Play before we head off to the club again, Blay en Geskakel. Ombrotse, dit reen, die weer grom en reen hard en stop en staat, maar met alles bly dit warm, temperature drop nie. Dis 'n goeie ding. Moenie laat die temperatuur drop nie. Want dan gaan julle 'n bietjie koud kry en dan gaan julle dit nie geniet nie. Soos ons nou het hier. Ons het so 'n klein bietjie warmte deur die dag. 22, 24 grade. Is nie te bad nie. In die aande raak dit koel. So, vat wat jy kry en wees net dankbaar.